Și manganina de pață în Mr. Brown. Abashi sute shamin. Și ne vangisa magu. E cu nyamun tambi și poco. E leșu și la cu nite ca un sătuombi. Ai, ai, ai, ai, ai. Treze, bra.